نہ جانا تیرا ایکو نام پچھانا نہ جانا ہرے میری کون گتے ہم مورخ اگیان سرن پرب تیری کر کرپا راکھو میری لاج پتے رہاؤ کبھو جیڑا اوب چرک ہے کبھو جائے پیالے لوبی جیڑا پھر نہ رہت ہے چارے کنڈا پالے مرن لکھائے منڈل میں آئے جیون ساجے مائی ایک چلے ہم دیکھیں سوامی پاہے بلنتی آئی نہ کسی کا میت نہ کسی کا بھائی نہ کسے باپ نہ مائی پرنوت نانک جو توں دے گئے انتے ہوئے سکھائی رام کری نہلا پہلا سرب جوت تیری پسر رہی جہیں جہیں دیکھاں کہیں نہ رہری جیون طلب نوار سوامی اندھ کوپ مایا من گا دیا کیوں کر اتروں پار سوامی رہاؤ جہاں پیتر کب پیتر بسیا بار کاہے نہیں تن کی سار کرے نت صاحب صدا چنت من ماہی آپے میرے آپے دور آپے سرب رہا پر پورے ست گر ملے اندھیرا جائے جہ دیکھا تیریا سمائے انتر سہسا بار مایا نیل لاگس بانی پرنوت نانک داسن داسا پرتا پینگا پرانی رام کلی محلا پہلا جت در وسے کون در کہی ہے درا پیتر در کون لہے جس در کان فرا اداسی سو در کوئی آئے کہے کن بد ساگر پڑی ہے جیوتیاں نہ مریے رہاؤ دکھ دروازہ رو رکھوالا

0: کڈ وہی طلبہ پوسن آسیا باقی جنا رہی اجرائیل فیرستا ہوسی آئے آمن جان نس جئی پیڑی گلی فہی کوڑ نکٹے نانکا اوڑ سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رب رہا سب آپ ہر کی قیمت نہ پوے کچھ کہن نہ جاپے گر پرسادی سلاحی ہے ہر پگتی راپے سب من تن ہریا ہویا انکار گواپے سب کچھ ہر کا کھیل ہے گرمکھ کسے بجائی.
1: شلوک محلہ پہلا. سہن سردان دے اندر رو آیا پر سرام روے کر آیا اجے سو روے پیکھیا کھائے ایسی درگہ ملے سجائے.

بن گیا نام گوبند کا ایسی کھیپ ہماری، ہر کے نام کے بیاپاری ہیرا ہاتھ چڑیا نرمولک چھوٹ گئی سنساری راو، ساچے لائے تو سچ لاگے ساچے کے بیوہاری، ساچی بس کے پار چلائے پہنچے جائے پنڈاری، آپ رتن جواہر مانک آپ ہے پاساری، آپ دہ دس آپ چلاوے نیچل ہے بیاپاری، من کر بیل سرت کر پینڈا گیان گون پر ڈاری، کہت کبیر سنو رے سنتو نبھی کھیپ ہماری، ری کلوار گوار موڈ مت الٹو پون فراو، من متوار میر سر پاٹھی امرت تار چو

جس نو ہر جیو لائے نامے نام ملے وڈیائی جس نو من وسائے ست گر پوتے تا پھل پائے سچ کرنی سکھ سار سے جن نرمل جو

جس بولت مخفوت ہوئے، جس سمرت نرمل ہے سوئے، جس ارادے جم کچھ نہ کہے، جس کی سیوا سب کچھ لہے، رام رام

کہ تے منگ منگ جا ہے مہلا پہلا سو من ہستی کیوں گڑ کھاوے پنج سو دانا کھائے ڈکے پھوکے کھیرے اڈاوے سہے گیا پچھتائے اندھی پھوک موئی دیوانی خسم مٹی پھر بھانی اد گلا چڑی کا چگن گین چڑی بل لائے خسمے پاوے اوہا چنگی جے کرے خدائے خدائے سب پاسی مارے سہ مریا سب پچھے پہ کھائے ہوئے ستانا پورے نہ ماوے سائے گئے پچھتائے اندھا کسنو بک سناوے خسمے مول نہ بھاوے اکسوں پریت کرے اکڈا اکڈالی بہ کھائے خسمے پاوے اوہو چنگا جے کرے خدائے

اکتھو کتھو کیا میں جور سگت کری کراہی مور انتر وسے چوکے میں مور کس سے بھی دوجا نہیں ہور گر کا شبد مہارس میٹھا ایسا امرت انتر ڈیٹھا جن چاکھیا پورا پگ ہوئے نانک پراپیو تن سکھ ہوئے پرواتی محلا پہلا انتر دیکھ شبد من مانیا اور نہ رانگن ہارا اینس جیا دیکھ سنبھالے تس ہی کی سرکارا میرا پرب رانگ کنو ات روڑو دین دیال پریتم من موہن ات رس لال سگوڑو رہاؤ اوپر کوپ گگن تنہاری امرت پیون ہارا جس کی رچنا سو ود جانے

خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائیں رہاو ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہارے نہ کچھ